Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare